Aceasta vechetare, mai rău, acela nu s-a văzut, chiar s-a secționat. Acela nu s-a văzut,